0: Astri Tudoku. www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: samo hitovi. 9, 8, 2. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Radio 014.
3: Može. Sergej Četković, kusi i klapa, prvi put.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
3: U nastavku tvoj omiljeni
2: radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nacionalni praznik Francuske 14. jul, dan pada Bastilje, obeležen je sinoć u ambasadi Francuske gdje je organizovan tradicionalni prijem. Ambasadorka ove zemlje u Srbiji, Florence Ferrari, izjavila je da prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva. Pomoć za penzionere bit će isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucije u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i poslapodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviše dnevno od 31 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: 982, Radio 014, tvoja zona komfora.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nacionalni praznik Francuske 14. jul, dan pada Bastilje, obeležen je sinoć u ambasadi Francuske gdje je organizovan tradicionalni prijem. Ambasadorka ove zemlje u Srbiji, Florence Ferrari, izjavila je da prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva. Pomoć za penzionere bit će isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucije u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većini mjesta danas pretežno sunčano i toplo, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i poslapodne i u ostalim regionima. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviše dnevno od 31 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika non stop.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobar zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Radio 014.
1: Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Prema rečima Malog, isplata sredstava iz akcionarskog fonda ne bi trebalo da bude predmet političkih sporova, već pokazatelj da država u uslovima globalnih kriza pruža podršku svojim građanima. U Skupštini Srbije počela je dvodnevna konferencija Partneri u svijetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da Srbija veoma ceni strateški odnos sa SAD-om, uz ocjenu da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 sati, odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u drugom dijelu dana u većini mjesta uz lokalni razvoj oblačnosti bit će uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.